ہر جپے ہر مندر ساجیا ہر مندر ساجیا سنگ بھگت گن گاوے رام ہر مندر ساجیا نروائر پورک ستگر پرو جاتے نروائر پورک ستگر پرو جاتے ہمیں اپرادھی تم بچ جاتے جس پاپی کو

تجربے بھی دفتر پادشاہ جی نو کبھی جی کر کے بلانے نام نہیں سی لیندے کیونکہ چھویں پادشاہ جی دا نام سی سری گرو ہرگوبند صاحب دسویں پادشاہ دا نام سری گرو گوبند سنگھ جی ادب کردے سن نام نہیں سی لیندے کبھی جی کر کے بلانے میرے حضور نے جو کچھ ماتا نے بچن کیتا اونو سفل کردے ہیں جتنی بانی اچاری ہے اوپر لکھے ہے کبھیو بات آخو سری ہوئے کبھیو بات صاحب زیادہ بھی آ جاندے اشارہ کیتا سکھ پجا گیا صاحب زیادہ اے بھی آ چار آسن ہور بچ گئے صاحبزادے بیٹھ چار تھال ہور پروس انہوں نے اگے بھی رکھے صاحبزادے میرے کلگی رستے پاتشاہ جی بھوجن چھک رہے ہیں ماتا کچھ بھی جی ویک ویک کے پہ کر دی کوئی من خیال آ گیا کبھی جی ہوں صاحبزادے جوان ہو گئے نا خوش رواج دیکھو نا کتنے سندر مکھ ہیں چوڑیاں چھاتی کتنے سندر شریر میرا چت کر رہا ہے انہوں نے ہوں شادیاں کر دے شریر کا کوئی پتہ نہیں من دے اندر یہ خیال آیا اپنے ہاتھی ویکھا انہوں پوڑیاں تو چلے تو حضور مسکرا ہے سدگرو سچے پاتشاہ مسکرائے ماں جی صاحب زادیاں دیا شادیاں ہاں میری اچھا ہے میرے دل کی یہ تمنا ہے حضور کہنے لگے ماں جی تو فکر نہ کرو منگنیاں تو انہوں دیا ہو چکی ہیں تے شادیاں دیا تاریخاں بھی نیڑے ہی ہیں حیران ہو گئی ماں جی ماتا گزر جی کبھی جی منگنیاں کر دیتی ہاں میں نے دسیا ہی نہیں دسی اپنے آپ ہی منگنیاں کی پھر خیال رکھے جی وواہ ویلے شادیاں ویلے آنند کارج ویلے مینو ضرور یاد کر حضور کہنے لگے ماں جی جس دن صاحبزادیاں کا جنم ہوا منگنیاں اسی ویلے ہو گئی ہوں تو ویاہ دیا تاریخ بھی نیڑے ہیں اچھا پھر مینو حضور کہنے لگے فکر نہ کرو سما آئے گا دو دی جنج اسی چمکور لے جاواں گے تے دو دی جنج تسی سرند لے جاؤ گے آگے اے رمزہ سن پر پولی ماتا نو کی پتا کہ سدگرو کتنے بول رہے وہ سما آ گیا پیاری سات سنگت آنند پوری چھڑ دیتی سرسا ندی پار ہوئے میرے کلگی در سدگرو جی دو صاحبزادے تو حضور دے نال ہن تے پھر اے معصوم روحاں کلگی در دے لختے جگر بابا جوراور سنگھ تے بابا فتح سنگھ تے اے برد ماتا ماتا کجری جی پھر کھچر تے چڑے ہوئے تے جا رہے نا خوش بھی ہوئے کٹک دی سردی اج فتح گڑھ صاحب مہان وڈا ایک میلہ لگا ہوا داسوں کئی ویری اس مہان سماگم سے اسے حاضری بھرن کا سواں ملے میرے پرم مستر یعنی مندر سنگھ جی ایڈیشنل سکتر شرومی کمیٹی دے اس سماگم سے ہر سال ہی چٹھی پڑھتے ایسی بھی پترکا آئی پوے گی تو پیاری ساتھ سنگت اج اتنے بڑے دیوان لگے ہو تقریباً جتنے سارے منسٹر ہیں سارے اتنے پہنچے بڑا پربھاوشالی دیوان بڑی دوروں دوروں دنیا اتنے پھر پیاری ساتھ سنگت اس مہان سماگم اتوں کی مٹی اتوں کی خاک جو صاحبزادیاں دے خون دے نال پوتر تے پاک ہوئی ہوئی ہے